kuma da lama sarar rana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bon FM da ke kan mita 92.9 lokaci ne da zamu gabatar muku da shirin mu na gaba shirin abokin hira sai in ci ai sauraro lafiya.